0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі не...

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ-шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: без нього. Він сильних та незламних українських жінок.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

Хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Звезди планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Україна. Це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо. Я хочу

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ-шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
7: Підсумки тижня.
8: Добрий вечір всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Христина Харченко, і ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. А також разом будемо тішитись новині про повернення нашого захисника з російського полону. Водночас поговоримо і про інші актуальні новини цього тижня, про виділення коштів потребуючим і старт громадських обговорень у галузі освіти на Медвинщині, закупівлю путівок для відпочинку дітей і планування будівництва модульного містечка для ВПО у Миронівській громаді. А також про грандіозний культурно-просвітницький фестиваль, засідання земельної комісії, доукомплектування молодіжної ради та перевірку зон відпочинку біля водойм на Богуславщині. Окрім цього, вже традиційно обговоримо досягнення і здобутки спортсменів, освітян та творчих колективів наших громад. А ще дізнаємось про незвичну та досить цікаву відзнаку, яку отримала Дебенецька виноробня. Залишайтесь з нами на Богуслав ФМ. Ми починаємо. Трагічна звістка надійшла цього тижня до Миронівської громади. Офіційно підтвердилась загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісті. До лав Збройних сил України Руслана мобілізували у серпні 24-го року. Він служив водієм-розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Вічна пам'ять і слава герою!

0: На Богуславщині тим часом вшанували пам'ять мужнього воїна Андрія Іванова, який більше 2 років вважався зниклим безвісті. Перша рокована з дня його загибелі минула 16 червня. Життя 53-річного богуславця обірвалось на Харківщині під час евакуації побратимів. Надзвичайно добрий, щирий, турботливий, відповідальний. Таким Андрій залишився у пам'яті своїх рідних та товаришів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
0: Народився Андрій Іванов 2 травня 1970 року в Татарстані, де пройшло дитинство та юність. Згодом батьки переїхали в Україну, на Богуславщину, звідки був родом його вітчим. Спочатку сім'я оселилась у Богуславі, а невдовзі переїхала до Олексіївки, де отримала будинок та почала обживатись на новому місці. Пізніше до родини приєднався і Андрій, влаштувавшись на роботу у місцеве сільгоспідприємство, де працював комбайнером. Але вже через кілька років молодий чоловік приїхав до Богуслава, де залишився батьківський дім. І де він знайшов своє кохання любов, ставши справжнім люблячим татом для її 3 синів, розповідає сама дружина героя.
2: Хлопці і досі за ним сумують. Він добрий був, допомагав нам же, і працював, ну і гроші там, це все. Ніколи він не жалів для нас нічого. Своїх дітей у нас немає. Він моїх хлопців прийняв як своїх. І отак ми оце виростив він мені, хлопців моїх, вони його батьком називали. Вони вміють у мене хлопців все. І по строїтельству він їх учив. Він сам електрик, він робив на кар'єрі. Самі хазяйство тримали до сих пор. Ми то курочок, то крушок держали. Вони хлопці завжди нам. І він учив їх, як це треба робити. Яка сім'я треба бути дружною, на помощь должны, ну, завжди виручити, допомогти.
0: Андрій виховував не лише словами. Він сам показував дітям приклад щирої турботи і про них, і про їхню матір, свою дружину, яку завжди оберігав, намагаючись брати на себе якомога більше домашніх справ.
2: Бувало, що й курку запече, щось поможе, та як же. Коли свята були, то да, і помагали завжди. У нас сім'я велика, хто картоплю начистить, хто що, якого салата накрише. І завжди у нас, завжди, як кажуть, мир і лагода була в сім'ї. Ми ніколи не було у нас таких конфліктів ніяких.
0: Проте повномасштабне вторгнення порушило сімейну ідилію. В березні 23-го року до українського війська долучився і Андрій, хоча мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Про те, що чоловік йде на війну, дружина дізналась лише напередодні його від'їзду. А вже через кілька місяців жінка отримала тривожну звістку. Під час евакуації своїх побратимів Андрій зник безвісти. Його слід загубився на Харківщині поблизу населеного пункту Берестова 16 червня 23-го року. У той день він із бойовими товаришами займалися евакуацією поранених, розповідає дружина.
2: Евакуація перша пройшла, він привіз людей, солдатів, і то поранений там був, то і потім поїхав обратно туди ж. І тоді, оце ж як вони вже їхали туди, казали, що не треба їхати, але він все одно поїхав. І отож був прильот, 2 ГРП було, а потім вони виїхали на мінне поле, оце казали, що підірвалися.
0: І з того часу життя для пані Любові немов зупинилось, перетворившись на виснажливе очікування між страхом втрати і надією на диво. В світлі спогаду про Андрія зберігає його друг Анатолій Лукашевський, з якими вони пропрацювали близько 20 років на богуславському кар'єрі.
3: Він сильно, ну, такий він був чуйний. Він його що не попросиш, він всі ніколи не відказував. Навіть ми в нічну робимо, серед ночі дзвонив, я по Вовка бував. Він із голови своєї він мені розказав, що треба зробити на екскаваторі, як була поломка. Це в 3 години ночі, представляєте? Такого спеціаліста немає. Тут це не тільки я, це підтвердять багато всіх, хто знав його і остався на кар'єрі робити. Багато підтвердять. Руки в нього, як то кажуть, золоті були. І голова теж, це 100%, що в голові в нього багато чого вертілося. Він навіть в книжки, він оце, там схеми, він не дуже в неї заглядав. Він прийшов, сів, послухав і зразу знає причину, куди йти, що крутить. Він навіть на слух оце посидив, там в екскаваторі, наприклад, минут 20-30 посидів, покурив, подивився, все, каже, глуши, він знав уже, що куди лізти.
0: Водночас, каже пан Анатолій, Андрій розбирався не лише в автомобілях. Він повертав до нового життя стару аудіотехніку.
3: Собирав ці старі магнітофони, він їх якось там поєднував, з'єднував, спаював. Це в нього було таке хобі. Він щось їх реставрував і, коротше, таке, робив з них куколки такі. Ну, що він на сучасний, як то кажуть, стилі робив їх.
0: І друзі, і колеги по роботі цінували Андрія не лише за його професіоналізм, а й надійність, згадує про свого товариша Івана Ніщеменко.
1: З ним було працювати надійно. Характер у нього дуже був такий позитивний, він ніколи не сердився, він такий був хороший товариш. І любі питання ми рішали гуртом. Бригада дуже хороша була в ті часи в нас, у нашому праті. І Андрій був одним із цих хлопців, самий надійний такий, дуже хороший хлопець був. Ми разом на кар'єрі працювали з 2005 по 22 рік, навіть по 23 рік. Так що і бригада була дуже така дружно жили. І Андрій був одним з них, одним з кращих товаришів.
0: Теплі спогади про Андрія зберігає його сусідка Валентина Ткач.
4: Дуже хороша людина був, щире серце, добра душа, завжди привітний, завжди добродушний, відкритий до людей, добрий. Він справді герой і справді він захисник. Завжди він був за Україну.
0: У березні цього року, після нескінченних днів невідомості, Андрія Іванова повернули додому на щиті. Проте родина, навіть після підтвердження ДНК-експертизи, й досі сподівається, що насправді він живий. Пам'ятаємо, якою ціною сьогодні виборюється незалежність нашої країни у боротьбі зі споконвічним ворогом. Шануємо наших героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
5: Герої війни.
0: Між тим, цього тижня Богуславщина вшанувала пам'ять іще про трьох своїх героїв, які поклали життя за Україну. 17 червня минула друга річниця світлої пам'яті захисника Андрія Левченка Шупиків. Серце 45-річного оборонця перестало битись поблизу села Невське на Луганщині під час мінометного обстрілу рашистського окупанта. Того ж 17 червня минуло 3 роки після загибелі мужнього воїна Андрія Кириченка з Богуслава. Йому було 40. Його життя обірвалось раптово, зупинилось серце, яке лікарі так і не змогли запустити. Ще одні роковини, 4-ту річницю світлої пам'яті героя, богуславця Володимира Шевченка, громада вшанувала 18 червня. 44-річний чоловік загинув під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Вічна пам'ять і слава героям.

0: про те є цього тижня і радісні звістки. До Миронівської громади після 4 років неволі повертається герой Євгеній Запорожець. У 2022-му він добровільно став на захист батьківщини, вступивши до лав 41-го окремого стрілецького батальйону, де гідно проходив службу на посаді стрільця. Утім, 6 червня того ж 22-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богородичне Краматорського району воїн потрапив у ворожий полон. І лише 15 травня під час чергового обміну полоненими захисник вступив на рідну українську землю. Вічна шана і вдячність герою. А ми переходимо до інших важливих новин у наших громадах цього тижня. Розпочнемо із Медвинщини. 5 мобілізованих тамтешніх жителів отримали 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Окрім цього, у травні кошти на лікування після поранень загальною сумою 30 тисяч гривень виділили 2 військовослужбовцям громади. Ще 6 мешканців Медвинщини, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали фінансову підтримку на медичні послуги. На це з бюджету пішло 24 тисячі гривень. А ще 10 тисяч гривень надали в якості матеріальної допомоги на поховання членам сім'ї загиблого. Варто зазначити, що фінансування відбулось у рамках програми «Турбота» та комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів, загиблих захисників і захисниць України, а також полонених військовослужбовців України. Між тим, цього тижня у Медвинській громаді стартувало громадське обговорення щодо прийменування та зміни типу опорного закладу освіти «Медвинський ліцей» на «Медвинську гімназію». Зміни пов'язані з реформуванням системи освіти та приведенням мереж закладів у відповідність до нових вимог. Обговорення за участю жителів громади відбудеться 8 липня о 10-й годині у приміщенні ліцею. Водночас пропозиції можна подати і онлайн або електронною поштою. Всі деталі щодо цього шукайте на Facebook-сторінці Медвинської територіальної громади. Далі поговоримо про Миронівщину. Там закупили 150 путівок на дитячий відпочинок на суму майже 4 мільйони гривень. Відтак, цього літа діти громади матимуть можливість відпочити та оздоровитись у дитячому закладі санаторного типу «Чайка» на Буславщині. Це одна із найбільших соціальних закупівель територіальної громади цього року, яка безпосередньо стосується дітей та їхнього літнього відпочинку. Уточнити порядок отримання путівок, умови участі та перелік необхідних документів можна у Миронівській міській раді. Також із цікавого. У самій Миронівці планують збудувати модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі тамтешня міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників інженерних рішень. Під час зустрічі планують обговорити технології будівництва, комплектацію будинків, енергоефективність, активність, інженерні мережі та досвід реалізації подібних проєктів. Для участі в обговоренні зацікавленим учасникам ринку пропонують попередньо зареєструватись через онлайн-форму. Посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці Миронівської міської ради. Дату і місце проведення зустрічі учасникам повідомлять згодом. Йдемо далі. Буславська громада. Із важливого тут цього тижня засідання земельної комісії міськради. Від оренди ставку в Лісовій Балці до земельних дискусій у Москаленках. Такі та низку інших питань, які стосуються оренди та приватизації ділянок в громаді, розглянули депутати на своєму зібранні. Докладніше про їхні рішення, які до сесії мають суто рекомендаційний характер, розкажуть наші кореспонденти. Спочатку засідання депутати затвердили технічну документацію щодо приватизації земельних ділянок під існуючими житловими будинками та господарчими спорудами, які вже мають законного власника. Надала комісії дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для відведення в оренду земельних ділянок площею 60 соток кожна Олегу Омерову, Ользі Вістратенко, Камілі Матвієнко та Івану Перхуну. Наділи знаходяться в Ісаківському та Савицькому старостинських округах. Натомість комісія відмовила в аналогічному дозволі, що стосувався 27 соток землі в Москаленках заявниці Наталії Царьовій, якій попередньо міська рада пропонувала розділити цю площу навпіл. Адже на неї претендує ще одна людина, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
1: Цю земельну ділянку вона успадкувала. не ділянку, а будинок успадкувала. Угу. Чи в прошлому році купила, чи в 21-му, вже не пам'ятаю, неважливо. Продала вона цей будинок, людина ця приватизувала цю ділянку, їй дали дозвіл на особисте селянське господарство сюди, але вона не встигла, так як почалась війна. Вона розказує про те, що ця ділянка моя, і вона не доприватизована, але хоче особисте селянське забрати її, бо типу того, що вона продавала тільки будинок.
2: А ті не хочуть?
1: Хочуть. Ці люди теж хочуть. Вони отримали на особисте селянське, тільки не встигли.
0: Без задоволення залишили.

0: повідомила Оксана Сахно.
1: На сьогоднішній день земельні ділянки водного фонду передаються виключно разом з об'єктом водного фонду. Це перше питання. І тільки виключно через аукціон. Станом на сьогодні паспорт водного об'єкта вже розроблений. Земельна ділянка теж не зареєстрована, не сформована, тобто немає кадастрового номера. Для передачі в оренду виставлення, тобто її на аукціон, ми маємо зробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому від голови поступила ініціатива, що з метою використання ділянки і отримання орендної плати, що надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення проекту землеустрою на відведення цієї ділянки.
0: Не підтримала комісія і заміну сторони орендаря за двома з трьох чинних договорів оренди земельних ділянок у Москаленках загальною площею 23 сотки. Ці наділи також відносяться до земель водного фонду, повідомила чиновниця.
1: Тут три заяви, три було договори оренди, укладених спокійним Лепшим, які були укладені в якихось там кінці 90-х, початок 2000-х. На сьогоднішній день, він помер. Звернулася його дочка з приводу того, щоб у договорі є прописано, в разі смерті право оренди успадковується. Я спеціально роздрукувала, ось в неї, це тут будинок. Вони чи успадкували там удвох, по-моєму. І ось три ділянки. Ці такі спірні, воно як тут, на острові.
2: Ну, так, я не бачу, де.
3: Я пропоную, що, мої точки зору, я оцюю, що да, а ці ні. І тут теж, якщо так розібратися, то вже теж водний фонд, так?
1: Вони всі оформили, як водний фонд, прибереш.
0: По тому депутати проголосували за продовження дії договору оренди земельних ділянок загальною площею близько 40 гектарів.

0: Ради 30 червня. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Амбуслав ФМ. Також із актуальних новин тижня на Буславщині – неймовірний грандіозний культурно-просвітницький фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітський Буслав». На один день острів Казка над Ростю став місцем зустрічі різних століть. Саме тут минулої суботи відбувся п'ятий благодійний історико-культурний захід, який зібрав гостей з різних куточків України. Відвідувачі мали нагоду поринути в атмосферу давнього міста, познайомитися зі старовинними ремеслами, відвідати ярмарок майстрів, побачити, яким були освіта, медицина та побут минулих століть, скуштувати традиційні страви, долучитись до майстер-класів і послухати народну музику. Особливого колориту додали купальські мотиви, легенди та міфічні персонажі. Як оживали історія «Просто неба», слухайте далі у сюжеті.
1: Художник Іван Сушенко, поет Тарас Шевченко, диригент Олександр Кошиць, оперний співак Степан Трезвінський, лікар та етнограф Федір Сенгалевич, письменники Шолом Алейхем та Марко Вовчок. Життя всіх цих відомих людей пов'язано з Богуславом тих часів.
2: І, звісно, історію нашого міста творили його мешканці. Наші прадіди і прабабусі, шляхетні міщани і селяни. З сусідами по вулиці були українці, євреї, поляки, різні народи.
1: А поруч з людьми в їх уяві жили ті, кого ми знаємо з легенд і переказів.
0: Так ведучі фестивалю Павло Рубан та Наталія Васюра окреслили головну ідею цьогорічного порталу «Крізь століття» – показати старосвітський Буслав через людей, події та легенди, що формували його історію. Відчути атмосферу тієї епохи допомагали десятки тематичних локацій, підготовлених організаторами дійства – Буславським волонтерським штабом, ГО «Навколо нас.UA» та блогом Олени Євгенії Пузатки в сімейні подорожі. Привітати учасників фестивалю завітали представники обласної влади та партнери заходу. Начальник управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації Андрій Михальчук наголосив на важливості таких подій для збереження української культури та національної ідентичності.
3: Сьогодні ми зібралися заради одного – любові до України, культури, історії, мови, незвісно, наших українських традицій. Сьогоднішній захід нас всіх об'єднає заради одного, згуртує заради одного, заради нашої перемоги. Я дякую сьогодні митцям, майстрам і всім дотичним до проведення такого заходу. Також хотів би зауважити, що указом президента України 2026 рік визнано роком української національної та громадянської ідентичності. Ну, звісно, ми дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за можливість проведення таких заходів. Слава Україні!
0: Фестиваль «Портал крізь століття» народився у 2022 році, коли Буславщина прийняла багато людей, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Саме тоді виникла ідея через історію та культуру познайомити гостей з краєм і водночас допомогти місцевим жителям по-новому відчути власне коріння, розповіла координаторка Буславського волонтерського штабу Юлія Гейко.
4: І цей фестиваль, він був частиною цього руху, коли ми людям хотіли розповісти про себе, про них самих, гостям нашим, нашим місцевим, людям, які живуть тут, але таким чином, щоб це не була історія з підручників, щоб це не було щось давнє, нецікаве, а щоб це було ваше, рідне, щоб ви були спадкоємцями цієї історії, щоб ви відчували цей зв'язок з своїми попередниками і могли його передати далі. Тому для цього був придуманий цей портал.
0: Фестиваль реалізувався за фінансової підтримки генерального партнера компанії Skytech Ukraine. Серед партнерів також Прокнет, благодійні фонди «Буславщина» та «Небайдужі буславці», мережа магазинів біля дому «Файномаркет». До підготовки та проведення заходу долучились і державні установи, заклади культури та освіти, громадські організації, волонтерські спільноти з різних куточків України та за кордону. Саме завдяки такій підтримці та спільній роботі фестиваль за 5 років перетворився на масштабний проєкт, який об'єднує навколо себе сотні небайдужих людей, зазначила голова ГО «Навколо нас.UA» Оксана Гуменюк.
5: П'ятий рік повномасштабного вторгнення і п'ятий рік ми з вами разом. І з кожним роком наша спільнота розширюється, з кожним роком ми знаходимо все більше точок дотику і ми комунікуємо один нас надихає і дозволяє нам витримувати оцю всю напругу війни, от витримувати ті реалії, в яких ми зараз живемо. Ми це все робимо заради нашого майбутнього.
0: Засновниця туристичного блогу «Сімейні подорожі», координаторка благодійних заходів Олена Пузатко додала, найкращою оцінкою роботи команди є щирі емоції відвідувачів, які повертаються на фестиваль знову і знову.
6: Ви знаєте, мені згадалась одна історія минулого року, коли проходив наш фестиваль. Під'їхав хлопчина на велосипеді і розповідав, я мимоволі підслухала, як він розповідав своїм друзям чи рідним про те, що він тут бачив. І він каже, я тут в Богославі, тут проходить фестиваль «Старосвітський Богослав», і тут так багато красивих людей. І ви знаєте, це було в саме серденько. Подивіться один на одного, які ви всі гарні прийшли на фестиваль. І ми не просто гарні, це фестиваль гарних людей, а ми об'єднані, ми плекаємо культуру, ви всі плекаєте свою культуру і історію. І також ми всі об'єднані тим, що хочемо допомогти нашим військовим.
0: А перш ніж вирушити у мандрівку з сторінками історії, учасники фестивалю схилили голову у хвилині мовчання, згадуючи українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України.

0: Від самого початку організатори наголосили, фестиваль має не лише культурну, а насамперед благодійну мету. Усі зібрані під час заходу кошти спрямують на підтримку українських військових. Цьогоріч збір проводився на зарядну станцію для підрозділу Василя Лубенського зі складу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Також допомогу на ремонт автівок отримують підрозділ Сергія Родякіна з бригади Національної гвардії України «Хартія», що боронить Куп'янський напрямок, та рота безпілотних авіаційних комплексів 2-го батальйону безпілотних систем 114-ї бригади територіальної оборони «Крила помсти», де служить Максим Тимошенко. Збір коштів тривав практично на кожній локації фестивалю. Відвідувачі могли зробити внесок у благодійні банки, скористатись QR-кодами на банерах або взяти участь у благодійній лотереї та аукціоні. Для них організатори та друзі фестивалю підготували подарунки. Серед них – ткана подушка від майстрині Валентини Ткач, солодощі від торгової марки «Буславна», вино «Деміді» від Дебенецької винарні «Деміді», продукція сімейної козиної ферми «Добра ферма», сертифікати від льодової арени «Льодограй» та інше. Також розіграли український прапор з підписом Кирила Буданова. Переможцем став пан Олег з Черкащини, який задонатив 3000 гривень. Тим часом гості фестивалю подорожували тематичними локаціями, кожна з яких відкривала окрему сторінку історії Буславщини. Так, приміром, бібліотека просвіти розповідала відвідувачам про життя і творчість видатних письменників та діячів, пов'язаних із Буславським краєм, зазначила керівниця міської бібліотеки для дорослих Інна Бабій.
1: Наша локація називається «Бібліотека просвіти». Ми розповідаємо про життя та творчість Нечуя Левицького, Марко Вовчок, Шолома Легіма, Тараса Шевченка. Ну і, звісно, як це без літературного чаювання. Ми пригощаємо і запрошуємо гостей нашого сьогоднішнього дійства на смаколики, на чаювання. І залюбки можуть почитати наші оригінальні сувої із життя та творчості наших письменників, або про їхнє саме життя, або із уривки із творчості їхньої.
2: Гості тільки богуславці, чи все-таки є і люди там з інших міст?
1: Ні, не тільки з Богуслава. Ось до нас нещодавно підходили зі Львова, з Києва. Сказали, що дуже сподобалося, що цього року їм сподобалось найкраще, ніж попередні роки. І це, звісно, так, адже кожного року такі заходи удосконалюються.
0: Окремо гостям фестивалю розповідали про медицину старосвітського Богуслава. Відвідувачі могли дізнатися, як розвивалась медична справа понад 100 років тому. Особливу увагу приділили постаті Федора Сенгалевича, керівника земської лікарні, етнографа, музейника та громадського діяча, розповіла виконувачка обов'язків директора музею історії Богуславщини Оксана Пальчик.
3: Є традиційна медицина, яка на той момент розвивалася в Богуславі, з'являлися лікарні, навіть була земська лікарня, і в 1908 році її очолив Федір Сенгалевич. Він, до речі, перший вів книгу запису хворих земської лікарні. Но Сенгалевич нам цікавий тим, що він був великим патріотом своєї України. Він збирав Богуславі по богуславському повіту, збирав різноманітну інформацію, картини, коштовні, такі старовинні речі. І першим заснував музей. Потім він був активним діячем просвіти, картину галереї зібрав. І що саме цікаве, він, крім того, що був лікував і збирачем, він ще писав. І під Федором Бахтинським, це його псевдо, він видав в 1922 році повітові оповідання «Богуслав, перша державна друкарня». Оцю книгу ми знайшли, нам вдалося її знайти, ми такі щасливі. Я робила запити в книжкову палату, і в усі старовинні давні бібліотеки України, і з Вернадської бібліотеки імені Вернадського прийшла відповідь, що у них в фондах є повітові оповідання. Було видано 2 збірки. У нас лише перша, другу досі шукаємо.
0: Паралельно з тематичними локаціями для гостей працював ярмарок майстрів, де можна було придбати вироби ручної роботи та поспілкуватись з ремісниками. Відвідувачів зустрічали міфічні персонажі з місцевих легенд – русалки, мавки та інші герої народних переказів. Охочі зазирали до старосвітського шинку, брали участь у квестах, майстер-класах. На таке дійство завітали не лише жителі Буславської громади. Спеціально на портал «Крізь століття» – приїхали гості з Києва, Львова, Канева та інших міст України. Багато хто зізнався, найбільше вражає можливість побачити історію не в музеї чи книжці, а просто неба серед людей, старовинних речей, народної музики та живих розповідей.
2: Я приїхала спеціально з Києва, тому мені дуже цікаво підтримувати культуру, яка наша українська традиційна. Я дуже вражена масштабом, людьми і взагалі тим, що показано тут навколо, да, музикою, вишивкою, ремеслами. Дуже цікаво все, дуже в захваті.
4: Я перший раз мріяла уже кілька років сюди попасти, але випадково внучка мене сюди завела. У мене стільки вражень, я в захваті від цього всього. Це я дещо бачила у своєї, ще у своєї бабусі, а мені вже сьомий десяток. От, вражень море, емоцій море, і на слідуючий рік знову прийду.
5: Це дуже цікаво є, дуже багато старовинних речей, яких я ще ніколи в житті не бачила. Дуже цікаво.
6: Захід дуже хороший. Мені сподобався, дуже гарно оформлений, дуже багато таких інсталяцій і творчість дуже народна, гарно представлена. Ой, концерт гарний. Взагалі хороший захід.
7: Мені дуже сподобалися локації, особливо з історичними фотографіями та рушниками ручної вишивки. Дуже гарно, особливо русалки річкові, то взагалі мені дуже сподобалось.
8: Емоції передати неможливо. Це дуже гарно. Дуже велике дякуємо за такі заходи, за те, що нагадуєте нам, розказуєте. Тому що люди не знають історію, свою історію, нашу історію Богуславщини. А тут настільки красиво, настільки багато цікавих людей, стільки талановитих людей виросло. І велике вам дякуємо, що ви допомагаєте відновити те, що було втрачено за стільки років.
0: А протягом дня гостей фестивалю розважали народні та аматорські колективи Богуславщини і інших регіонів України. На сцені лунали народні пісні, романси та сучасні композиції. А майстер-класи з традиційних танців збирали охочих долучитись до старовинних українських забав. Саме музика, пісні і жива атмосфера спілкування стали яскравим завершенням ще одного порталу «Крізь століття» в Богуславі. Юлія Пахлеванян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». До слова, на одній з локацій фестивалю «Портал «Крізь століття» Старосвітський Богуслав», яка мала назву «Просвіта», волонтерам вдалося зібрати 5700 гривень на підтримку військовослужбовців 93-ї окремої механізованої бригади. Тематичну локацію, на якій відвідувачі мали нагоду доторкнутися до історії, культури та духовної спадщини нашого краю, представили комунальні заклади відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Варто зауважити, що до цієї суми додадуть ще 1700 гривень, зібрані під час заходу до Дня вишиванки. По тому ж, усі ці 7400 гривень будуть передані нашим захисникам із 93-ї бригади. Також на Богуславщині доукомплектовують молодіжну раду. До неї запрошують активних та зацікавлених громадян. Вона покликана сприяти реалізації молодіжної політики та допомагати у вирішенні актуальних питань молоді громади. До складу ініціативної групи вже увійшли представники міської ради, освітніх закладів, громадських організацій та студентського самоврядування. Тепер же до 9 липня молодь та громадські організації можуть подати документи для участі в установчих зборах, які відбудуться 29 липня. Детальну інформацію щодо участі та перелік необхідних документів можна отримати у відділі культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Між тим, із важливого, цього тижня богуславські рятувальники перевірили місця масового відпочинку біля водойм на території громади. Фахівці Обухівського районного управління ДСНС оцінили стан пляжів та зон відпочинку, наявність попереджувальних знаків, інформаційних стендів і рятувального обладнання. Такі заходи проводять для запобігання нещасних випадків на воді. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки на воді та нагадують, у разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 101. І наостанок про те, як і чим живуть села нашої громади. Сьогодні розповімо про село, яке розкинулось неподалік Богуслава. Його жителі не лише бережуть свою історію, а й працюють над майбутнім громади. Цьогоріч місцева ініціатива здобула перемогу в конкурсі проєктів громадського бюджету Богуславщини. І наразі її автори вже розпочали втілення свого задуму. Але поряд із певними досягненнями залишаються питання, які потребують вирішення. Ми продовжуємо цикл сюжетів з цишками села. Сьогодні у центрі уваги Мисалівка – очима людей, які нині творять історію рідного краю. Мисалівський старостинський округ – один із небагатьох у Буславській громаді, якому вдалося зберегти основну інфраструктуру. Нині на його території, до складу якого, окрім одноіменного села, входячи село Чайки, функціонують гімназія з дитячим садком, лікарська амбулаторія, дві сільські клубні та бібліотечні філії, 8 магазинів, стаціонарне та пересувне поштове відділення. Діють дві церкви, успішно працює відомий дитячо-здоровчий заклад «Чайка». У селах проживає 1890 людей, з яких 266 дітей віком до 18 років та 450 жителів, які мають вік 60+. Водночас, порівняно з позаминулим роком, збільшився відтік місцевих. Якщо у 2024-му звідси виїхали лише 10 осіб, то у 2025-му вже 37. Демографічна ситуація залишається непростою. На світ тут з'явилось 9 дітей, тоді як пішли з життя 35 мешканців округу. Втім, місцеві жителі не втрачають оптимізму, намагаючись зробити життя в своїй громаді комфортнішим. Нещодавно саме Мисалівка перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету Буславщини в категорії «Село». Ідея місцевих активістів щодо створення парку відпочинку набрала 194 голоси на єдиному порталі «ЕДЕМ». Свої підписи прихильники проєкту залишили й на папері, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Ірина Ковтуненко.
9: Ті, хто не зміг проголосувати онлайн, люди приходили, робили свої підписи, ми думали, що воно якось може десь зарахується. Напевно, все село. 4 листи, один під одним, там по 30-40 чоловік на листку. Ми плануємо зробити там доріжки, викласти плиткою, потім встановити лавочки, урни і світильники від сонячних батарей. Потім ми собі вже заготовили піддони. І хочемо зробити на літо виносні меблі. Ще в нас планується там дитячий столик, такий у вигляді сонечка з лавочками.
0: Загалом, каже пані Ірина, в селі все для комфортного життя. Освітні та медичні заклади, кафе та магазини з усіма необхідними товарами. Оптимістично щодо майбутнього свого округу налаштований інший місцевий житель, який обожнює свою батьківщину за її мальовничі краєвиди.
10: Я думаю, всі дуже задоволені нашим селом. Річка, ліси, природа, ставки, близько райцентр, близько желізна дорога. У нас все є для цього. Багато молоді. Перспективне, гарне село. Запрошуємо сюди. Син працює, живе в селі в нас. Да? Ми всім задоволені. І нашим селом дуже сильно. Нам треба миру, щоб закінчилась війна.
0: Затишно почуваються в своєму селі і місцеві вчительки.
11: Це рідне все. Якщо навіть щось якісь не гаразди, то їх треба виправляти. Село гарне, хто не приїде, всі це бачать. В селі прибирається частенько. Кладовища прибираються, ну, не знаю, так. Ну, мені комфортно.
12: Це найрідніше місце на всій планеті, яке, можна тільки сказати, і найкрасивіше. І ставок, і річка, ліси, подивіться, кругом у нас які гарні. У нас дуже чудові люди, багато діток у школі, в садочку. В порівнянні з іншими селами, то нам повезло. Ми близько до райцентру, у нас тут все. Все, як хотілося б, щоб було у селах.
0: Із теплом про рідну Мисалівку відгукуються і пані Світлана та пані Тетяна.
13: Я люблю своє село, тому що воно дуже красиве, тут дуже хороші люди. Коли їду на роботу і проходжу по вулицях, крізь будинки, скрізь завжди так охайно. Ці тут дуже красиві квіти, так як колись у наших батьків чорнобривці цвіли.
14: У нас гарне село. У нас є переселенці в селі, котрим вони приїхали в Родюпто на тимчасове проживання, але люди купують хати і остаються жити в нашому селі. Значить, їм подобається. У них є дітки, вони ходять в школу, вони ходять в садочок. Тобто, життя продовжується.
0: Тім, зауважують співрозмовники, тут, як і в кожній місцині, є свої проблеми. Одна з них – нестача робочих місць, відсутність аптеки та, звичайно, необхідність ремонту доріг.
9: Робота, на жаль, це таке в нас тяжке питання. Якихось підприємств у селі немає. Бригади, колгоспів, цього також вже немає. Костагро, вони базуються в меблі, поля тримають. І мисалівських людей дуже багато працює в Тасагро, в них є розвозка. Люди в основному працюють в Богуслав і навколишні міста, бо в селах, як таких, то роботи, ви ж розумієте, немає. Аптечний пункт було б доречно. відкрити. ФАП у нас же ж діє, при ФАПі відкрити.
14: Багато людей похилого віку, котрі не в змозі, припустимо, самі поїхати в той же самий Богуслав, хоч і не рядишком. Але щоб була аптека, щоб людина могла, ну, принаймні, прийти і заказати ліки, щоб їх привезли, і люди б тут би забрали. Центр села обустроєний дуже гарно. І дороги, і комунікації все ж є. А от ярі у нас вічно страдають, ярі, занудівка страдає, бо там, як такових, доріг нема. Частка є, а частки нема. Бажано, звісно, щоб оту недолік той, щоб доробилось.
15: Ще одна проблема – складнощі з опаленням будинку культури та відсутність комфортної вбиральні, зауважує одна з мешканок села, яка приїхала сюди з тимчасово повної території. Майже рік тому, рятуючись від війни, вона не лише придбала тут власне житло, а й нині бере активну участь у громадському житті села, яке стало для неї та її родини другою домівкою.
9: Дійсно, найбільшою, мені здається, проблемою в цьому будинку культури є опалення, тому що я приходила до дівчат і взимку плести сітки, то будинку опалення є в будинку культури, але дуже холодно. Також наявність туалету, хоча б вуличного, ну, в належному стані. Води немає, вони привозять її з собою з дому зазвичай, або там, ну, купляють в магазині. Саме зручностей немає. Але працівники будинку культури роблять все для цього. В них охайна територія, в них охайний сам будинок культури. До кожного свята в них там фотозони вони роблять. Дуже багато проводять заходів з дітьми. Так як моя дитина ходить в перший клас, то дуже часто вона відвідує будинок культури.
15: Проблему з облаштуванням вбиральні в будинку культури визнає і староста округу Михайло Совенко, який очолює сільську громаду вже 27 років. За його словами, питання потребує детального вивчення, адже йдеться не лише про ремонт приміщення, а й про підведення води.
16: Ну, залишилась будівля та ще радянська, коли будували будинок культури, і так залишився туалет. Його такий поточний ремонт проводять, там, то побілку, то підштукатурять, а внутрі приміщення само собою є туалет. Ну, щось він у нас і раніше не задіяний був, тільки для персоналу, який працює там. Беремо на це питання на контроль, зустрінулися з головою, поговоримо, можливо, щось рада на ремонт, на це якісь кошти якісь виділить. Будемо, да, будемо думати. Так, що це в середині, то дійсно, знімку концерт. Неприємство, які все людям іти на вулицю.
15: Разом із тим, розв'язання проблеми щодо безперебійного опалення будинку культури має свої нюанси. Адже для цього потрібно проводити водяне опалення, зауважує Михайло Совенко.
16: Для водяного опалення треба газ. Якщо робити газову котельню, то це треба постійно її топити, бо у системі буде вода. Так. Якщо не потопити, то вона перемерзне. Будинок культури, висота яка, звісно, обігріти дуже тяжко. А тому була запропонована нам отака котельня. Ну, там нагнітає повітря, стоїть електродвигун, перекачує. Повітря це під тиском іде в зал, по трубах. У трубах ніж є такі, де воно виходить. Якщо протопити за два дні наперед, потопити дровами, то у залі буде більш-менш. Ну, не 20 і не за 20, а до 15 можна натопити. Там є електроконвектори ще. 12 електроконвекторів можна підключати.
17: Електропроводка витримує ці конвектори навантаження?
16: Не витримувала, ж раніше витримувала. Це ж не постійно проводяться мероприємства. Задіяна одна кімната, наприклад, для проведення репетиції там, чи якогось мероприємства невеличкого. Я розумію, що там дітки приходять, проводять навчання, то бібліотека повинна обігріта бути все. Ну, я кажу, що можна в крайньому разі користуватися електрообігрівачами.
15: Попри проблеми з дорогами, про які говорять місцеві жителі, громада не стоїть осторонь благоустрою свого села, додає староста.
16: Це перше, що зроблений ямковий ремонт по вулицях Центральній, по вулиці Космача, а також Лесі Українки та частина вулиці Ярі. На сьогоднішній день це питання оп'ять постає, тому що оп'ять є ями, зима була теж непроста і багато пробувалося ям. Думаю, це питання буде рішатися надалі. Влітку косили, взимку очищали, зачищали кладовище від кущів, обрізали гілля. Взимку, зима була також непроста, чистили сніг, багато було проблем із снігом. Ну, наскільки можливо, старались зробити цю роботу. Ну, на сьогоднішній день косовиця, ще раз косовиця, дощі йдуть, трава росте. як з води. Просим, допомагають. Дякуємо і господарю Юхнів, і благоустрою нашому, і всім, хто був задіяний до косовиці.
15: Щодо вирішення питання з відкриттям в окрузі аптеки, то поки що воно на паузі. Основна перешкода – відсутність підприємців, які б мали бажання започаткувати тут фармацевтичний бізнес. Місцева ж влада зі свого боку готова допомогти з приміщенням. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». А далі вже традиційно ми продовжимо наші підсумки тижня темою здобутків – спортивних, культурних та освітніх. Найбільше таких цього разу на Маронівщині. Танцювальний колектив «Джерельце» тамтешнього центру дитячої та юнацької творчості здобув 2 перших місця на міжнародному фестивалі-конкурсі «Країна зірок». Менша група основного рівня виборола золото одразу у 2 номінаціях – за виконання німецького танцю та андижанської польки. Вихованці гурту «Еколог» тож таки центру творчості успішно виступили на 25-му обласному конкурсі учнівських робіт «Топоніміки. Історія освіти рідного краю», який об'єднав юних дослідників із різних громад Київщини. Зрештою, Дмитро Вовченко та Надія Даниленко вибороли перші місця. Юні музиканти з Маронівки стали володарями призових місць на всеукраїнських конкурсах виконавців на народних інструментах. Учні класу викладачки Світлани Царінік гідно представили свою громаду на фестивалі-конкурсі «Провесінь» у Кропивницькому. Диплом першого ступеня у Макара Марченка, нагорода другого ступеня у Романа Шупика, а відзнака третього рівня у Поліни Лях. Водночас у конкурсі домврачей імені Валерія Івка Олександра Царінік стала володаркою диплома першого ступеня, а Дар'я Жеребило здобула нагороду другого рівня. І наостанок про спортсменів. Маронівські футболісти стали призерами турніру в Каневі. Команда «Дюш» Маронівки виборола третє місце на дитячому футбольному турнірі пам'яті героя АТО Сергія Копченка. З-поміж 6 команд із Київської та Черкаської областей переможцем стала «Чайка» номер 1 «Черкас». Друге місце – посівканівський футбольний клуб «Родень». А бронзові нагороди здобули маронівчани. Далі про здобутки богуславців. Випускниця академічного ліцею номер 1 Софія Василенко здобула 200 балів з математики на національному мультипредметному тесті. Учні Богуславської школи мистецтв стали призерами міжнародного фестивалю конкурсу «Сяйво Хортиці». Серед понад 900 учасників з України та інших країн світу вихованці вокально-хорового відділу продемонстрували високий рівень майстерності та посіли другі місця. Йдеться, зокрема, про Євгенія Нагорного, Софію Михайлову та Дію Траченко. І ще одне досить незвичне досягнення Богуславщини – дивонецька виноробня «Венодеміді» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин «Decanter World Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Відзнаку отримало вино ДНК, створене з 3 сортів винограду, вирощених у самих Дибинцях. Цьогоріч за звання кращих змагались винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Проте саме продукти з виноробні Богуславщини місцевого підприємці і мецената Петра Гавриленка змогла завоювати прихильність експертів. І наостанок про перемоги Медвенщини. 4 нагороди найвищого рівня здобули учні тамтешньої музичної школи на 5-му всеукраїнському двоторому фестивалі конкурсі мистецтв «Країна Кобзаря». Лауреатами першої премії стали Катерина Савченко та Радомір Шадрін у номінації синтезатору, а також піаністки Єва Салата і Ніка Коваленко. А тим часом учень 9-го класу Медвенського ліцею Роман Листопад виборов перше місце в обласному техно-челенджі «Все буде Україна». За кращий патріотичний вибір школяр переміг у номінації «Діджитал сувенір». Ми щиро вітаємо усіх переможців та призерів. Бажаємо в подальшому примножувати свої успіхи та досягати поставлених цілей. Власне, на цьому ми з вами сьогодні і завершуємо. В ефірі була Христина Харченко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
18: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортиментах

0: Антипиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин рідний. Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 090.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями. Давай.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

чим до них крила. Може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.